السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل سپر ڈپر تارے کے تسے خدمت کے حاضر شو صحت ارشو پروگرام سرا امید لرم اچھے تو سٹول ٹک ٹاک فٹ فاٹ خوشحالا او سکالا بوائی بالکل تو سفاد ہو تجھے صحت ارشو پروگرام ڈیلی تسے خدمت کے پیش کیجی اور پدی کے مکسرا موجود بھی ڈاکٹر ذاکر شاہ سے بو بالکل دے بس ڈیلی چکن دے موجود بھی دو آٹھ نا چار بجے پر ہی نہیں سہار آٹھ نا غلام تر مازی گھر چار بجے پر دے تو پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کی موجود بھی بالکل پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر چکن دائیں ڈپ جیل چوک شدہ ٹھیک شو چکلا ہاں مطلب تو سر سائی خوال پدی نمبر بانے کال ضرور کئی معلومات ہو پھلائی نمبر دے 0331 52 63 340 بالکل پروگرام پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر طرف نا چاہے جیل چوکے ملک امین ہوٹل یا ملک امین چکم سنجی دو آگے بالکل محمد عادل بیکری سرا پسائڈ باندھے بیسمنٹ کے چکم دے سیف پلازے کے بیسمنٹ

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا. بیرون ملک پاکستانیوں نے روشن اپنی کار کے ذریعے پاکستان میں شریعت کے عین مطابق فائنانسنگ سے گاڑی خریدی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں. تم جڑے ہو تو بڑھا ہے پاکستان. تو پھر آج ہی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور کسی بھی اسلامک بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
2: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑنی بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا ہر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیب نا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں۔ یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔

0: اوکے جناب خیر بلے اردو کے پروگرام کی شریک ہو. السلام علیکم.
1: وعلیکم خاطر بھائی.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. قربان سو خبر کے رقم جینا.
1: السلام علیکم خاطر بھائی.
0: ارے گا ارے گا ارے گا ارے گا ارے گا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اللہ کرم نیاز بن رسو خبر کے رقم جینا.
1: خبر
0: ہو ہاں کیسر خان سنگھ صحت برابر دے مرغوس کی ملاوی کی ہر چا سر ملاوی کی جانا نا خا
1: جی
0: مرغوس کے ہر چا سر ملاوی کی ہو رہی
1: وہ
0: جمع ٹھیک چھو مرغوس کی کم جائے مرغوس کی کو رضر تخیمہ کنا انگلش گفٹ سینٹر دے سیدا انگلش گفٹ سینٹر یار آواز نہیں درجی. ہلو خاصہ دوبارہ کالو کو دوبارہ کالو کو دوبارہ کالو کو اللہ ری پخو کی من خوشحال کا گورا اوریدن کو در ثوابے اور چار سری اگر اوریدن کی دی چ دوی تا صرف ما یو جلد دی خصوصیات بیان کلی صفات ہر بلائل الحمدللہ اللہ تعالی پڑی لوی کرم سرا لوی فضل سرا ٹھیک دا چزمنګ پروڈکٹ کم رور او کم خوراکي استعمال کړی غنا هغه به داغې نسوي هغه به داغې نه مطمئن وي. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سر دروازه بلای دوی کوم دې دا کړی جام مرغوس کې لکس
0: مرغوس کې چکم نه انګلیش گیپ سنټر سره ملاویږي خا دا کم ځای سره ته پته ده د جینکو چکم خای سکول دی
1: او جی اوا
0: اغا حجرا کامران مرغوس دې کامران مرغوس دې دغلتا دخل تو ملاوی کی خا انگلش گیپ سینٹر کی ملاوی کی خوشحال ہے کامیاب سے کامیاب سے کامیاب سے خوشحال ہو سی. تھینک یو سو ویری ویری مچ جی اللہ خوشحال کا دخیرہ دا کرک اور ٹانگ دلی کی کم لیسنر دی کم اور عید کی دی ماں بختو والے سرا تفصیلی خبریں اکڑی صحیح نا تفصیلی خبریں مو اکڑی سنگ سم سب پتہ پوئی نشو مجھے. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کے بچیا سو خبر کوئی آواز لو راجی گڈئی. ہلو آواز صحیح شو بچیا نم نہ راجی بچیا پنم نے پوائنے شو باہر کے پوائے کہ سال آتی. معلومات الحمد للہ خیر ان شاء اللہ پورا پورا معلومات اور بہترین طریقے سے معلومات کلم پروگرام تھا ہر چا پروگرام یو ریڈیو سیٹ بند بلا سے تو ادھر گئی چیسا سو آواز بند تھا چکم نے الگ سفاور جی صحیح تھا صفر 316 622 22 او 44. السلام علیکم. جی
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اللہ کرم نے یاسمین روڈ لکھتی تیز آواز سر خبر ہی
3: کہا
0: خا خا خا سنگھ جی داسو
3: کار کئی لمبی بیماری کی دا
0: سلم باغ ما شمانو مانی.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے مل عمر جیسے تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کری دی اللہ نے دعا کو تاسو لم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے ابھی دا پارم دا کامیابی ذریعہ کر دی اور اللہ دے دل پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی ہو چی وہ جسو کے استعمال ہی ابھی دا پر دم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ کر دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

گلونی ہوئے ستا پندے ہو ماہ کے دیر زیادہ حرابے وے نو دم رزر سنگا ٹک شوالے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے در دیر کپنوی کری کری میں سمال کرل ہو ماہ تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چکلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نا زاندہ پارا اشمہ کری کری مراوڑل نو ماہ تے

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی
2: بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا. بیرون ملک پاکستانیوں نے روشن اپنی کار کے ذریعے پاکستان میں شریعت کے عین مطابق فائنانسنگ سے گاڑی خریدی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں. تم جڑے ہو تو بڑھا ہے پاکستان. تو پھر آج ہی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور کسی بھی اسلامک بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ،
0: ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔

ہم اور شرارتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احتساب.

عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر بقایات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں۔ یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔

0: وای چې بطور لحد کې به اچھا روشی خان ته ډالۍ وي دلربا هټک طرف نه بطور لحد کې به روشی خان ناری کم زان دا دنیا ہلکو تل ہوا کڑی اما چھے اوکے جی رکی بھٹک اما میرے لیے ہر وہ تے شاسا اچھے قیمتی اور قابل احترام ہے جو عزت کے بدلے عزت دے اور وفا کے بدلے وفا دے وفا کرے سلام ٹو آل ٹیم وعلیکم السلام رکی بھائی جہان ملنا تھینک یو سو ویری مچ گرو بنیکس کا لار السلام علیکم
1: السلام علیکم راز بھائی
0: وعلیکم السلام مامو میں سرنگے درشدہ سرنگ ایشائی بروباری ٹھیک ٹھاک یار تو لگے ٹیم رو سر ابھی ہی کام بھی وعلیکم السلام جی بالکل سبیر وزیر تھا سلام ورس نا جی اوکے جی صحیح ہے بالکل ٹھیک شو ہے داغا گانا چیتا بالکل تو مزدگار والا گانا میں تو وہ لگا والا صحیح تھا صحیح شو اوکے جی کال کا بولو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی فار کالنگ بھائی چھٹے خوش ہو سچے کال میں ملا یقینی دے خوشی خبر ہے جی کال جی آغا ملا شی ایسا جی ماس دیگر کری تا مرزا اوکے جی کی مسندر تے والا گاؤں کی ما کی ما کی ما کی ما کی ما کی ما اوکے جی

واچھے میں کیوں ٹوشی خانی سویٹ بھائی جانی دا آواز ہو جانے پہچان ہے لگے اچھا اچھا اچھا اچھا گل گل اچھا ہے بالکل وہی کہنا چاہیے میں لگا چاہیے سویٹ بھائی جانی آواز دے صحیح دے پتہ لگی نا چاہیے اچھا آواز دے واچھے میں کیوں ٹوشی خانی سویٹ بھائی جانی دا آواز ہو جانے پہچان لگے لگا چاہیے گل گل اینڈ بل بل چاکلیٹ وائز سویٹ بھائی جانی میں دے اوکے سی تھینک یو سو ویری مچ بالکل سویٹ بھائی جانی دا واچھے میں کیوں ٹوشی خانی سویٹ بھائی جانی ڈیڈیکیٹ فار یو شامل شی جی گرو نیکسٹ کلر جی بالکل شامل ہوں کال السلام علیکم

0: live kalbindirish program tarishdi yar payishki rangshi bachai priti byamalangshi dalayo kal number dada malangshi 0330 obya pak dial ke 0344 obya akhir ke 717 yani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: اوو یو اوو خاجی پروگرام سے کلر خلی سوکتی رو سر اکیم جنہیں کال کرے سے ویلو مڑی. السلام علیکم.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

خوبی نہ ماکے کنا خوبی نہ ماکے کنا خوبی نہ ماکے ویسے مش خوب نہ کی او تک جب تا بنے مش خوبی نہ بنے کی کنا نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ

خبر میں نشک وزیرستان ہے بالکل اروتین کے پروگرام سے بالکل کلر رول سے بنتا ہوں مکاور کبھی اور دریام نمبر بنے بالکل میسج مستر والا دیکھنا اچھا ایم نور ان انی فرام بنو گل سلام تو طارق بھائی او ملک جویریا میک فلور ملالہ فریدی او مریم جانی زمل وفا اسما سی دلربا ہڈک سر وفا او دوڑ جل کے ہم نشنا فاطمہ وزیرستان تھا سلام وعلیکم السلام دیر جو تمام یو جہان پروگرام سے مسکل بے نہ

جی السلام علیکم امیدی بھائی کیوٹ رشی خان ویلکم ٹو دا شو. شو بہت مست اینڈ زبردست ہے ہمیشہ کی طرح. ویل ڈن ماشاء اللہ. رقیب خاٹک بھی کچھ لوگوں کی مثال اس کلام جیسی ہوتی ہے, دل کے اوپر بھی جگہ دے دو پیر بھی نقصان دے ہے. سلام ٹو آل سویٹ فرینڈ تمنا یو جہان مننا بے حد امن رقیب بیا میں سکل بے حد امن بچے جسٹ فار یو زمانہ زمانہ خفا جانان توایا سلام ٹو ترخان ڈی جی پپور رشی خان او بے وفا منت او خٹکتا ڈاکٹر حفصتا ڈاکٹر عائشہ او عائشہ خٹکتا علما جو میما ہو میما دس از کنگ بوم سرلا بے حد امن بے حد بے حد سلام گل ولی جگل ندیا بہار منسخانی سونیا او زیڈ وزیر سمو وزیر واریبا اینڈ زرا اور منی وزیر نگین زورین او چوٹا مروا او گل علی خان ملک الما سے او دس از کنگ بوم سرلا دیر چھ تمنا اور گراؤنڈ سے چل بیا مس کل بہدا من بہدا اچھی میں کیٹو رشخان میتی بھائی فار یو سپستر کی خبر ہے سب خلا میں خاموشی دا تخفائے زخفائے بس روان زندگی دیر

جی میں کیوٹر شکارے میٹھی بھائی آپ سے جلنے والوں کو بھی پروگرام میں ویلکم دیر جو تمہارا کیوٹر شکارے ہو جہان ملا بچے میٹھی بھائی سام فان دیو کو ٹولا رزمو موج مستی تا انتظار ہو دیر جو تمہارا یو نڑے والا یو جہان ملا بچے میں کیوٹر شکارے میٹھی بھائی ویلکم ویلکم آل پاکستان آل کے بکے آل ٹانگ اینڈ آل فل وی آئی پی گھر کے سب لسنر کو دل کی رائے سب ویلکم دیر جو تمہارا یو نڑے والا بے حد منانا

ریکارڈ کرے میں خبر ہے دا یو چادی وہاں زبردست یو جہان مننا وچ شازی ارمیتا میں سلام لیز 60 سنگ دیر جو تمنا پر لال یو جہان مننا وچ چدا قسمت خبر کی گی چدا قسمت خبر کی گی اغه محفل نہ ز یلار بدلو ما دیر جو تمنا یو جہان مننا

میں کیوں ٹھکانے میں تھی بھائی مڑا داخو وا گھنٹہ انتظار ہو چی تو سے پروگرام مجھے سبھی رس انتظار کرو جو تمن یہ جہان منا کیوں ٹھکان دیر جو تمن نہ دیکھی پروگرام سے دیر دیر ویلکم نہ صحیح تو یہ جہان منا گور کا چاول میں سے رہا پوتھی چاٹول تا شامل کو اوئے ہوئے اوئے ہوئے بچے ہدایت فرام بکرم منڈی بننا سلام ٹو یو ویلکم ٹو دا فیس دیر جو تمنا ہدایت دے بکری منڈی والا منا یو جہان منا بچے میں کیوٹر شکان میں تھی بھائی ویلکم ویلکم زبیدہ نور اینڈ سلیمان نور اوکے آئی ایم ویری خفار شکان گڈ نائٹ دیر جو تمنا یو جہان منا

بالکل عرض دیگه پروگرام شد ٹائم بخیر سر ختم یو پروگرام یو لاست کال اخلی چه سوکر چه و دکیم دینا السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کلی کیم زینا حلیمہ سلطان فرام وزیرستان حلیمہ سلطان پروگرام شہر کلائی سلیمہ جی ویلکمین آئی بھی حلیمہ سلطان سر جالے پروگرام ور بھی اچھا کال تینے لگے دو ماشاءاللہ کہ کال خود والا کہ دو گلے منے سانچی ختم بھی کہوی چی ناشتہ دی اچھا دمرا ڈیر دو کہ تو خونے میں چکا ہوں اچھا بس گلے مونے میں کسائی دو زکر کنا چی میڈ ہمیشہ چی کلا ہاں رو درمی میڈ داگا خواہش ہوئی چیارا دی میڈ لیسنر دی میڈ سمائن دی میڈ نا خواہش بول شی اچھا حلیمہ سلطان چیر سلام دو کی کنا ویچی نا باس تاوی سرنگے سائیڈو ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام سے کل کر بے حد امنا سائیڈو ڈیر جو تمنا یو جہان مننا وچ میں کیوٹس گانے میتی بھائی فار یو اچھا پے ایم ایس ڈی بھائی میں جار کے پے ایم ایس ڈی بھائی میں جار کے ایک بجے پروگرام کبھی مذہب خوش بھائی اور موبائل بیٹری لوٹ فلا او کیا ایم ویری خفا روشی خان ڈیر جو تمنا شکریہ خفا روشی خان ڈیر جو تمنا

عبداللہ وزیر کا کلام سندر سرور سن سر بالکل در نوغ لجز منش لکا بے وفا جن وفا کلا سبو مزگار پانچ نو ستر چی بجی پر یوزل بیاد سر دریر تر وقت پر ٹاٹا بائی بائی دلوی اللہ پامان.